0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Hit the beat and take it to the first note.

Det var David Guetta, den her franske producer og DJ med meget mere, og så Kelly Rowland, der også var med i gruppen Destiny's Child i sin tid. Og sammen var de her på nummeret When Love Takes Over. Og her, jamen, så er det et af de nye numre fra Teddy Swims, Mr. Know It All.